السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سننا أتم تبقى نبو الله تعالى كهدير Irupung Allah Ta'ala ia melo ina tangga oku atanna ia naritu atinna si bawa amalakna tania tappana yeti di oku monro linoe amode na makasi tappai ku makasi mui amalae maka ia natu melo ipakalabi oku pung Allah Ta'ala suri monri. Engka sahabat nabita itala Bilal bin Rabah tukan azannya Nabi dina makasi tapana iru Bilal tetapi amalakna liwak kanjakna agamalakna Bilal di panatama waktu sempajang engka memang ni sepak-sepak sandalakna lau masigi eh tanya waktu napa nolli tawe mas sempajang itu azan jadi azan pengulli sempajang itu amalak Nabi Bilal tungkak-tungkak waktu di penatama waktu sepak-sepak sandalak nalo masigi untuk tanya waktu nolli tawe mas sempajang maka onro ipuriona kupuang Allah Ta'ala waktunna mamiraje nabita lai pesat dingin ni roni sandala irona de pana terjadi kan okomu pi makka nabita na mamiraje nokko madina iro sapak-sapak sandala na Bilal ko loi masigi de pana terjadi angka memeni lai paring kalingai nabita oni sandala na Bilal ilala suruga angka mu pitau nokolino onri pakalabina ko puang Allah Ta'ala padahal de na makasitapana